0: Pari e rico ar minion vraeri sioi hafadarim ungan tirner, aisor ura futiun unin cymer mech unen alw ar a chin an camalalof. British Columbia sur cricor lu savorich, hai astaniats ar a celagan iegeretzvo, hokevor hoviv, kerabadiv der vartan zairacuin vartabet tashiana, asvat zoknagan hai vartan pari e gazes inchpeses.
1: Asvat bahaban, shatlav tug inchpesek.
0: Շատ լավ, ուրախ ենք, որ այսօր մեր հետն ես։ Հայրվարդան գարձեմ արդեն մեկ տարի և քիչիկ մա ավելի եղած է, որ թուն Վենքուվր ես, շիրագեմ։
1: Այո։
0: Ինչպես ուրեմն գուզեմ հագիրցևով ասել մեր ունգնդիրներում, որ Հայրվարդանը ձարայած է, շատ հոգևոր հովիվ եղած է եղեցիներու, վերջինը Մոնտրեալ, Թորոնտո և այժմ Վենքուվր։ Հայրվարդան, ինչ է գարձիքդ Վենքուվրի քաղաքին մասին մինչև հիմա, ինչպես կարժևոր ես։
1: Շատ շնորհակալ եմ ձեր ներկայացման, անշուշտ ինչպես մենք բոլորս, որպես եկեղեցու անդամ, եկեղեցու մեծ ընտանիք, այո, երբեմն աշխարհատությունները կփոխվին, դեղերը կփոխվին, բայց մեր բոլորի նպատակը մեկն է, եկեղեցաշինության և ազգա նվիրումի մեկ առաքելություն է, որ մենք կկատարենք բոլորս, որպես անհատներ։ Անշուշտ, ինչպես հիշեցիք, լավալ եղած եմ, լավալ Կանադայի տարածքին եղած եմ, Տորոնտո և այլ տեղեր գարջ ժամանակվա համար, այժմ Վանկուվեր եմ, և միշտ ես կսեմ բարեկամներուս, ուր ես հիմա, երբ հարցնեմ, կսեմ Վանկն եմ, կսեմ ինչպես Վանկ, կսեմ Վանկուվեր, որովհետև Վանկուվերը գարձեք կնմանի Վանկիմը, քեղեցիկ ծառերով, բնությամբ շրջապատված մեկ տեղ մնա, նախ ասեմ, եթե տայպոլոգիայի մասին ուզենք խոսիլ, բնութակրումը անենք նախ մեր շրջապատին, և անշուշտ ներազգային ներգյանքը նաև քեղեցիկ է, նաև քաչալերից է, քունավոր է իր բնությամբ շրջապատին, ունինք զանազան երկիրները, գիտենք վերջերս եկած,
0: այո,
1: որոնք կծառայեն բոլորնալ մեկ անունի տակ, հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու, և նաև ունինք մեր ագումպը, մեր սենք ոս գետրոնը, երիտասարդականը, այս բոլորը միասնապար հոմը,
0: այո,
1: և այս բոլորը իրար ու հետ միասնապար աշխատինք, և մենք ես անձնապես ինձ համար շատ դրական է ամեն բան, և անշուշտ միակ խոսում բանը վերջավորության մեր վարձքին, մեր աշխատանքը պիտի ելա, անոր համար մենք բոլորս միասնապար ձեր ձեռքի դված միագամ աշխատանք։
0: Շատ բարի, դարձյալ ուրախ ենք, որ մեր մեջն ես Վենքուվր ես, Հայրվարդան, ուրեմն մենք այսօր ուզեցինք խոսիլ համբարձումի մասին, որով մայիս 14-ը, 5-7-ի օր, համբարձում է։ Ուզեցի խոսիլ այս քեղեցիկ դոնին մասին, ինչ նշանակություն ունի այս դոնը մեր քրիստոնեության մեջ, այսպես մեզի եթե բացատրես և մեր ունգնդիրներուն։
1: Ճիշտ, համբարձումը այն քեղեցիկ մեկ դոնն է, և կամ մեկ, որ շեշտակի է մեր ծիսակատարությանց, մեր դոնա ծույցին մեջ, ավելի ճիշտ, շեշտակի է այն առումով, որ ծույց գուտա երկնայինին և երկրավորին տարբերությունը, ծույց գուտա կալիք խոստումներու պարքին ճշմարտությունը, և շատ մը իր սուրբքրային անշուշտ և հոգևոր, և եկեղեցի են ներս իր ձիսական համնուհոդը ունին այս տոնը մեզի համար։ Համբարձում ինքնին գիհիշեցնե, նախ ասեմ ինչի համբարձումը, որ Քրիստոսի հարութենեն 40 օրեր եր, ինք հանդիպեցավ անգամ ևս իր աշակերտներում, և անոնց դիմաց անշուշտ այս 40 օրերը հետն է, իրենց հետն է, բայց անգամ ևս հանդիպեցան բարձր դեղը բոլորի վրա, ուր ինք բոլորին առջև երգինք համբարձավ։
0: Այո,
1: համբարձումը ցույց կուտա, որ Հիսուս Աստված էր նախ, որովհետև ինք իր մաքուր անարատ գույս են զնած որպես գադարյալ մարդ եւ գադարյալ աստված չեր գրնար խառնվել այս խառնվիլ այս հողին հետ եւ անոր համար մտնել միան մնալ հավերժավես նյութականին ժամանակին մեջ օրինակ այլ պետք է ցույց տար որ ինք աստված է համբարձումը այդ է Քրիստոսի աստվածությունը ցույց տալու թե ինք երկինք համբարձավ իր մարմինով թե նյութական այսինքն
0: այո
1: մարմնական եթե աստվածային երբնությամբ այս համբար
0: այո Շատ բարի եւ արդեն ցուն հիմա բիլիսեի գուզեի արդեն հարցնել ինչ կհիշեցնեմ ես համբարձումը հոգեվոր իմաստով
1: հոգեվոր իմաստով անշուշտ հիմա մենք բոլորս շալազնավորը գսիրենք եւ շալազնավորը իր երկերեն մեգում մեջ աղոտքի նման բամը խոսք ունի գսե le corps mis en terre les yeux cherchent le ciel այսինքն մարմինը սկսե երկրին վրա է մեկ երկ մգա եւ մեզ յոգ գսե աչքերս երկինք կգտնրեն եւ այդ քերեցիկ հոգևոր իմաստով այդ է որ մեկ երբեմն որքան գարչած կլինան նյութականին երկրայինին արորիային մենք գմորնանք մեր երկսերքերը մեր աչքերը մեր հոգեիմացական